angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 120.

Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41.